0: 声もしていただいた。
1: Check your boss for a call.
2: Thirsty and 59, check on the return on that plate, pinning it to the slip.